Cum era în California? O să-ți niște alea cu se promete, bineînțeles. În Bustiga pe deseti părvieții ruși den-den, după că izdravetul mâna e o glicină.